0: formatha agus fáilte roimh goléad go ha grán na seachtain sa de chartlan bóthan na léon si. Tá lechiad blian an na tachtan sa ó rágan thaiscíalaí Tim Severin cuas a bhodaigh in na bhóg. I mealtain in na bliana 1906. An ceanscríbe a bhí acu ná talamhanéisc agus iad a leanúint eistir a dhéanamh Neamh Brandán 1600 blian rimirson. Sula dúg Tim Severin fena hrus bhí annachuid cainte á dhéanamh ag a daoine agus tuairim mí ag súla ag an bobl fe hrus Severin. Láir an fear farraige Gerald Keevan os na gorta dú le Mícheál de Mura sula bhog Severin agus a siú. Bhí annachar amach ag an Keevan ar hrus na farraige é féin. Chuig Gerald Keevan agus Donal MacAtíigh ar eistir na bhóige timpeall na héidean an saoire rimirson, saoire na bliana 1905. An chiad cheist a chur Mícheál ar Ger, ná an raibh seans mai ag a Severin talamhanéisc a bhaint amach.
1: Ó, tá mé nóras go ndéanaigh, mar tá sé déanta inniuhacathair ag an minic cheana, go báid is dócha níos lúna é sin agus. Á, dí na mac bhfuil an drom ceart amach dhomh, agus an taos ceart acu, agus méidir an taithí ceart in sicu i chéile agus an son, tá na fearistí cuniúh, ná raibh ann sa teana héal agus. Tá mé nóras go ndéanaigh sé den bheart á réidiú.
2: An dó leas go bhfuil na fearistí seo roi hácht a chur fada níos go mbeadh gúm páis agat agus mar sin chun do stúra.
1: Well, stoch an nádar, doch nach éan chun pása bhí géan na bíanan, má sin éan cúrsa hóg sé, stoch gara brahead na réilí ní, stoch a stíhí bhí sé agus, ar in ealag agus, ar in réinu, má sin do sló, agus, ní chím, má bhaidir gom eich an bwint mór gé chun pása, má strom cert gada dígus tú.
2: Tá cúgir a stólam sa bátsa, an dó leka megi bád rá chún da cúgir, gwyl si mga mesi rá bhiog?
1: Á, ní díar, nga meach, náfa tí sin ar a sétra hí díag ríhid ar fáid. Agus a dágu tí lehan dár a éritsan dígus tú. Meidi hóchtra hí nú nédra hí léad chóma. Sin ega meach súlu gomach a hári ar tút báad marsin. Meidi dítra hí léad.
2: Ach, kába hiad galeas líinti, ben chásiad kóga sínti hiarínti ar an rámas marsin?
1: Nga réir na bá pér a hári, dír sér gúlch lída, vertchan líinú kóga góna ínti, gus, gwelfiach, vertis Gítális, sjótis, fæðatýrís, marsin, dottímplur, semar hæsir þess okkur.
2: Begðu við að báta rúnað koma að nýst að næmfyr?
1: Ó, þín makka með. En lótt að vann, smó nýsi jónsir í sín, þegar þú, agus, ég svo innan hvernig krekkin sem það næf og, nýst tók tamdeli, nýsir agus pæði, agus tók hóttjú sétan, agus, gægi fann stíkhrin sétan og krekkin fyrir vann kænvæsæði næf og, en gná næf og, Ná fiat fá híscinti stíochun sé a casamúchun tussagi agus marsin dó. Nélar sa kunastáya na krikin kuru ka sveidinu kudén sa hís. Yelochun nú kunastáya í kastan eichorko.
2: Krikin David ar siad a tháinti. Ken vahas a tánsan? Nú góa ishir yal trátari krikin David vihert naivog.
1: Vel, dér siad fadóga mihara krikin Davidu. Agas krikin kapalur na kudis na shana naivog. Nú na shana chorgi vih fadóga. Stóhuga gahadra vihako. Manara vihan kenvis na fatlea fáile hún nuarsin. Nílian vél nagul Ógus a cahari is tóchan tromuchuig rúin, maga rúsáda chasin uid eigin is tóchan rúin imach. Saradán igin canvas nú, nora dísan rúi avas tóchan pun cíin.
2: Acha dior is tóchan ná tigan aine nís, kona skens orta farge vege kusó nori yohi a tamalín imach.
1: Well, nori yotu machan son, kátu da hansa hógan tigus, kátu da sástale, pera da wulig lat. Nila unach, Fem að fæli mjög líktan svo nú, díana væðin tjábæli, kattu það hans að hógun, og það sé að korra rúsugut, hann kúsa sann að jænaf, vel, nývættu sástu, ná ný stöðanir, kominu þú mach að skrýbin, kjón skrýbi sín.
2: Stóku gó múlík, úgri hér anna vorir fadlóhu, múlík, hann svo námú?
1: Ó, við erum búlík, hann er ná búlík, ná hann er kudin nargis fíinu stóður dáum, stóku er sín. Ach, þá sjansu kud Nú er það sé að gvala á húgin sem marsin eða þessum hefriðis og marsin á húgin í gníðna ístinn. Þá náttjinn er njúfna vekkir fadli le tráleiri óskakæja násjúnar dáun. Agus nýfis sé að vadur djörn og er nátt að reyr sínafut.

0: in the mask it harog
1: capin and my inner people be all come and deal them
0: ke ke had the dine loch na capini vis fictur hierna
1: e tam tebe you guess my head down I guess Johnny Kindy on goes Johnny who I missed it I guess Tammy Yarby just had all you
0: go
1: Vial at the gate so let's go out son Oh Vial at the gate so kind to study you guess Sjögur það í sjúta. Vistu þeim þess að hún ekki hérna på laga, nýttur sem ert. Kanskja eftir nátt eða hókun sökkur. Stórum gríð báðu múið mjög hóðsinn trán hún ekki með sem ekki eftir náttlega. Nýra á þessum múið í bæli negar, lásun.
0: Ach, við þínu má fann að fæl sig að maður dónu að fjöxantir?
1: Víður múið er nónu, það er vel eitthvað. Glý hann að hóðsa fjöxantir og bóði lög og það Ni var mulle nechalish.
0: Agus Tim Severin Hain nach delish nish aber mich sha kein le mit nahte rev sha kein le hier skrin nahte rev re.
1: Mich sha kein lo na tut kudi kulish. Na ich hat das tut we neher na re sha va de neher. Ach nir weg in wie sich. En tor hutter war wie na hin is a kotti gekas. En ich hung geladet doch all da weis.
0: Wie gele mich nach wiege.
1: Wie mich nach ge. Ach schnemmer ha hier drin so rückes. Vi kände inte ni provar kugge när brondan hanna och jag kände inte att jag igen var så dum.
0: Nu är det hela för en injektion som man ska mach portal som man ska kunna mach i alla fall när jag kan ta kursis nu kom till sig igen när du inte sån.
1: Vidare då när vi är när jag kunde köra då så jag stod hemma då jag inte hos en så lång jag skulle säga sjuud vi när han är rätt provar jag sjuud då inte Skik sé leur að tóðnus. Hjána gælaka dýnit og nátt sann leur.
0: Anna ég frétt að kóas na blíðan sinni ekkert kóas að leinu?
1: Ó, tá, ný, sé kjúni makka njú, ný leinu, svo kóas að njú að tóginas.
0: Nú er í hífa anna piktúri, það lóknu gæpíni, það heinin að mask, agus nú er í hífa á wet cheese, piktúri þann gei, agus um bad Tim Severin hísi ekki búinu héttson, agus marri héttson, bína hef ógu diffrúla búinu á skjún, ný múrna hef ógu hannu vann.
1: Ni le ni ni vona ko po kyong ga ra bu tu tara o var bu kyong no o pe de do na ra is ri pa ma khun to si ni da un ni bu gus ni pu de ni o na te he no ma ha le un ma na pu ni no te ni au
0: is to ho de ta ka le shin yas ko ha vog no vor ti as ko tradition to vi an an russian hen fi vin instant shacht o di
1: o vi vi ma ra ga vi bi po tri ko to po tri ko so de ma shi ni ra vi de le so ma shi le ko so de
0: Nur ég hann dóri byggtúrin í sjöpur, hvað eru hinn lát?
1: Ég er að hvíða að það er sann að ráum svo því. Og ég sé það í svo eginn stort fjöhandi. Fjöhandi er ráður spæta, ekki þess að kúru mér spæta.
0: Agus nur ég hóla ísli, leið hann til byggun og skrif Tim Severin með hér. Ég stók að gdóni ekki hvíni í hér næsja rúist.
1: Hvíni þum að það er mér pár kýra sem sílum fein. Það rágur Tim Severin með hér nýhvað gó rövés mæja. Ach, kjapur mér
0: Er en sjöulaf er hætt að vehefna í ríka sjacht á sjacht, tjífi í ég tjæst áf slán og hóngle kosa vodig, hjól Tim Severin ekki sikrú stakk og kúan Musgrave er í lán Peckford að alvan eisk. Agus hvort mýntin að hætt að hál fólt í vórrompa, mar higgadur en gæske við dienta. Dæl sig Severin en skil eichtig sa laur de Brendan Voyage, laur ar af eilif idir ná sjúnta er, agus laur að sjík að sjé hanga ég er frúl sal en innig skunan hó ma hasp. Ach sé le ráig Severin in the Yakshin, gan aharig an tros sin ó chuasa vodig, cúrsa héil ar fad. Tuis go dúg sé scópta túr fé frosna úntucha eile. Le hedi tros sin bad a sailor an eirig a hochtá agus an eirig a hochtá héan. Omrav Jason an eirig a hochtá cahir, Ulysses an eirig a hochtá cúig, Rydderí an a crosáidig a Jerusalem an eirig a hochtá seacht agus hochtá hocht. Agus tros eile gin sé tuch a blianuhin, eir lorag Genghis Khan, och giad blian sé sé héilahe a Mongolia. Ach níir gin Tim Severin darúd riav ar chuasa vodig, agus maithig a chuine leis a bróis de múrach.
2: Well, we had a very friendly reception from the neighbours around here, the people who live around the creek, which is nice. I hope to be back here very shortly after we finish our voyage.
3: Pisa anna yas cainte ag a tam fedi beag o beagli le daro cnéide an son in olig na bliana fihe fihe a cha galach Tim Severin. Bhí an písa Even Keol, The Brendan Voyage, a chúm Sean Davy le clos fena gud cainte. Díromíd ar nef Brianan Hain a sa gudeta an chláir inov. hánig an taithir pádrago fianachta is dach an stúdio ansa ar an 8 lá díag da bheautane 96.

0: kunni na trilo peinin a dir duchus, rette skulle virus tralke Jakob, agus kmedjet a skapem. Ta shachna nihid der maden ish, hugen nihid crew, agus burst ibri hilaish. Durst nagert round the slant on WHO, gurbeg chance go skape on virus. Spáinan figurín nú tá fáid sín nárdia nú áchúr sa le nára vresu go skór miljón tá tín lektrónach a díalú sa tír sám. Tá kánri litið í myntab sá chamála pársni plástecha agus lektrachám. Tá fallar tukki gan agrucht a vi go veta dí stumarsti í andagun tímpalacht agus gúr kontúr sa anga lása séad agus dír sa þeirra babbul gan a vaga ha a muskúi bruskud agus a náttin áchúr sa le í nárab. Prífskjálta a nýrhur nýs, hóga nagrætt marl a fiskun újátt a nýrhur gúl tjángúl djön takkabla tælti eirjan, legum að sér nán tæfið ál gú hjart a fóli jó. Tjórn tæri eðjúkurs heldur gár náttun, kvort sér skal násjönd vikdara, skal kom sér hýran, agus að skal spesjálta a tínan dúli, gærun rúa a njóf. Prífskjálta a tvöskjörd, dúrst að tjér æri gælta eir æristás gæltaðta Jó McHú, gúr hóga kynni að rinni sér gælgjólum, Nú kepu mar æri stáð gæltaðta og að hó æri þess að balitíkt og skælu mann að fyrsta tægin ís mar hóttjáli í síl. Það sé bærtið kóli kundi gónan ál, kjörlun ráttar fyrir gróðið horan eðinu glænta og spælinu finni. Að næmsir glænum kjógs í kjófran tá náttíkri gróði hélig sinn sá láttirum grínum úr hann hóli hjárt. Ach lea bósti hóni er gæstgjört sér að húa hískaha og spæðum vorstig trúm amantí. Fána sá týrim að gúgjala og sá dúskjört húgja læin. Það einn kem dígis húg kem díg Celsius að vissi tjókta sárði. Gus byrjandi prífskjálta og sá næmsir gudín hótt.
1: Til að þvóðu morið og að lýsinn sinningst marðu tjú hín beðið reysi að hótt lesum prífskjálta sörni nær hór fyrir þúð lesum glár áið en fíðan kvíku sé númið mann þessi tíra klán hérna númið heisur sjátt að sölu gúsi komaði hefði galt sér byggja sjátt nýju væðið vrása þess að tíf sér tíra fós erénus kvóðuð erénus og þess að það sé sáð fór það gæfinan 7 and Martin Yovus Kloshimidinish, Nicole Tri, Darren Breslin, Agus Jerry McMahon, Agusinian Club Freshen, Kloshimid Deirdre O'Reilly, Darren Edmuski Kyol, Jerry Erin Yither, Agus Deirdre Erbiano, Agus Hawri, Le Duke Line, Agus Antoros Gominilla.

0: Sjóttasjóð lánlega puttjóðu það var líst ekki hann lef lentan það búið skútsjóðu góðbúið. Það tjóðum það síðal án eisk og hann færbyggjertin úr hjúkkursjóð. Mar nýttu við svolgu meinsig færbyggjertin kjá rúma hansjóð góð sérgubjörn og slú í kalla færhæðin það. Það mara keilir sér dæmug sann erinn tjóð. Le fæntar maður að skútsjóðu góðbúið og skúl. Ískutíð það snúra hæst og
1: sjóð.
2: Well, to see the table change, to see you, to see the bush, to see the wild, maybe to see any the map. I guess some platform began is the fair being even the bottom with your second much to see chin the fall like but Scott you right been living in Michael there fire hydrants I guess being could you blown up the put you I guess one risk is need to lack but need not love she some need to what you get a he some what said so being could you have been shit being could you not been the cover yeah
1: Is
2: it all in Czech She's body in Bogo. She's body in Bogo. In the pre body, I've been with the master pre water gunny, my dear. Tataratish gunia. Need to give it a hort, my dear. So, hold a cup of case later to hide and play for.
1: And now, how have a tavo to go watching a mock solo on the show?
3: Og þá kannski ég tjón við kunni ég þess dýnan séð þess geirinn það frægur hóði smúgun að ég ég tjón það grúpskeiminn ég ég þess kunni ég séð þeim frásin ég tjón gul fyrst ég þá fyrst ég mér gæði út þannig er ég kól séð maður er verið dýnan séð þar verið séð markalt ekki bach hvað dýn hinn tjón séð kunni ég kært ég maður hulugunni gæði ég marachan við gæði út þannig marachastáðsjón verið gæði Sæst ég að skilja vektarlega inn sinni gæðið. Og það málum úr að gæðið og hvað skipið það er með hann lækulega hórt. Sýnt að hann á að sé, kæma dýna kynntið, maður að gæðið og lesa stafsjón er gæðið og skvíð að tjálf, maður að mar færja nýhinn tjálf í sár, það er gæmægt það ekki, svo það sé dýna búið væli að tjálf það reisum það sján, svo kæma dýna mar hórlega í dýna hinn til gvíð að tjálf nýs svo skadátir og sérna næs nýn, og eitthvað hinn ekki myndi náttu, varir sinni að hænsa og tennir sinni, og maður að mar að hér, vekk skil að stíkt þar lýn sin.
1: Það þú gæmt hún sinni Martin Edward?
2: Þá, já, það maður hengar kætti, maður búið sér að rýða hvort þú tælf nú og lori nú, maður ég kenna þannig, það maður ég fól en kjönt hæn, svo sér kæp en príf kjönt hæn, maður sér kæm fíhe blín rýs. Ægast sér hér að hælinni, það maður ég fól, maður ég er að bæla seconds, ægast törðs hóla hónile, nýr hóna marin sér, heis gúr lima sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér Ile go się kajcie, nie trzesachma, kefa ma trzesachma, henie. Tali ma szeszenie, ładnie smus, udi kiangon sosie, no słucho, szingaj di lug. Kiana chobie, as retained, będzie szechasem, on chajer ma dira, a fos. Mono trzesachma, dira, ma chintele, kefa ma trzesachma, henie. Tamudzi bali mach, le szachten, so i hugur dieg, szewur dieg. A fos on trzelof, so i nie fichy brinleisz. So ni sé sin sáth mám húrim sa, ni sé féritis, muinti chon mar haríra. Gugá muinti vissá glícha djáma kín tédit tía sáhle tréalov, bú cheak na chayn, on túz.
1: Vi lia ma kainti tínu vartín eid an vásrach utá fásti mácha nátt, utá da gar fétir díon fúi sin?
3: Ní, ma dím me mátta sé, ma tán fásrach ar hála prívádiach, tá sé svoz kunún ar utál hún an tín, rá dín fúi sin ní fédir leindin agal stéach ar hála prívádiach, agus am lás ína fúin fásrach an. An fásrach ar hívan ní vóhoid, tá bainar a sin, ní bainar an siríste, ma dím ut gufúvar, agus skun chéad varim léana, tá búr séad agi górdi kondi lehina búr sin ína, ní rahan búr séad agi górdi kondi gudím léana, lehia sin ína, chrmud brúar, agum ach búr séad an léana í, agus marach an tárigi da hugans na kórli ar í hén, lehin gul hært, agus tífan í vóhar í ára. Ní lgón hún a í nair, ach kunyam búr kúr brúar, agus kára í ína, Tár an an cás ína má tá contúrt ag crosswáir agus rudí mar sin gúil tún an agal séad bhaint ag am an tíale ach gharíd singín de chahar an bhaint sin ína agus chahar éad bhaint siar go maia tá dínú sampla náitich inis rá bagan abur bresi dín tán agus tá sé gaibriú ach tán fás tá mudi gobaid ar íri ar gira bekan ar siar fás rach tá fás leis na blient agus chahar a jara siar agus Spennach gaha a wain siar gaur úta a rýr, mar ta sa fás am achas gupri kéna rýst.
1: Da me, sa fekki agas homoas agas me kínse gara fáti sa rís chulrúd nar vín sin iscaipe an an esca. Cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén, cedach eapa hén,